0: Vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona.
1: Još sam uvijek onaj stari i dobro znaš.

0: Srijedi, bio Krov ili Krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Slijedi stanje na putevima.
3: Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribačkom mostu na magistralnoj cesti Konjici-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Rapid.

0: TK Info.
1: A vrijeme za servisne informacije za srijedu 1. juli. Ministarstvo unutrašnjih poslova, javni red i mir narušen dva puta, evidentirano izvršenje tri krivična djela, dogodile su se četiri saobraćajne nezgode.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Prema prikupljenim podacima, zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. U Hercegovini je suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne zbog magle i niske oblačnosti vidljivost je smanjena. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj u toku su sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima

Realni rast bruto domaćeg proizvoda u Bosni i Hercegovini prema proizvodnom pristupu u prvom kvartalu ove godine u odnosu na prvi kvartal prethodne godine iznosio je 2,2%. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je grupu podataka koji pokazuju da rast BDP u prvom kvartalu ove godine 0,7% u odnosu na prethodni. U prvom kvartalu ove godine u odnosu na prethodnu značajan je realni rast bruto dodatne vrijednosti zabilježen je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu od 10,2%.

Dobar dan, cijenjeni slušaoci, ovo je emisija Popodnevni radio odmor. Danas Arhiv Tuzlanskog kantona obilježava 72. godišnjicu od osnivanja ove ustanove. Tim i povodom 30. godišnjice sporazuma o prijateljstvu i saradnji grada Osijeka i grada Tuzle, Arhiv Tuzlanskog kantona i Državni arhiv u Osijeku organizuju izložbu pod nazivom Bicikl u osječkoj prošlosti. Priređivač izložbe je Državni arhiv u Osijeku, a autor je dr. Dražen Kušen. Izložba je otvorena u galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona, a ulaz je slobodan.

Nakon dobijenog pojašnjenja od Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini o pravnom dejstvu rješenja kojim je upravi za indirektno oporezivanje trajno zabranjeno